telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Alter Jung. Aduh Jung, rampung. Ropak, weh. Gampangnya moni ya. Potong telung puluh. Orang main boleh gabang.

0: Ki Katur Bukus.
1: Tos pundi?
0: Penyelenggara ing pahargyan dalu menika utaminipun Bapak Lurah Haji Setiadi ing binjang badhe nyalon DPR Gerindra. Mugi kasembadan menapa kersanipun. Amin. Lan ugi Bapak Haji Supri

0: pamanmu kena diconto aja kaya kowe mor.
1: Eh, si nom-nom kok kaya kaki-kaki.
2: Betul napa-napa wong jenengan dalang nek kurang kan tu dalang.
0: Kula ben ngajuk suarane ala ben ngajuk. Iki mangga